Gerdan Ali Fenani Gerdan Kazayı Boza Çünkü Fenani Kolaydı Kevayı ile Vatanı ki Fenani Kağsada Seka Tıfayı Tülipeci Fenani Hubra Kalemayı Dıranı Hulü Fenani Hava Mırcana İsin Esipi Fena Bele Keber Faşiyayı Bingul İsmi Kelatek İçiyayı O La Zerre Hur Kutabı Şah Şare Ve Hama İşgület Ve Teliya Mına Kalışı Nehi Nebunu Cusur Ucu Sermayı Amri Mesir Dekzal Beçen Teyles Bir Çenamı Fayda Abi Seyir Mükemmel Esmi Hayya Dünya Hoş Eva Bezi Ve Aklı Kim Gelikun Dicina Arlı La la sen o tüpürücü yazıyor ahri gibi devran adı dünyayı İzade mi teheli amızılı mı derna teheli teheli Ah teheli teheli teheli makay La gündü oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy از ویش ببینی تو سیر بگه مال خراب تو دینه خوب ده حیا دنیا خوش آبه از ویش در ده دلی خراب ببینیم تینی کندو ویش ببینی که آواز مرم ببینیم تینی از شوش ویش ببینی ببینیم تینی شفن کرم ببینیم تینی شره مدانه بر توانی شدی را ببینیم تینی تو دینه خوب ده ویش ببینی دامشتر دارانی دار بسا ببینیم تینی بره خسم ببینیم تینی بره مدانه قبر قبرستانی ببینیم تینی داریم قبر رشو تاری ببینیم تینی سوالا کرنا کرد آب بیرون تیلی ترقی نام لب آب بیرون تیلی تی سر شام ما خشان کرد بیرون تیلی پشت خم داد کرد بیرون تیلی شار دشاری بکاری بخیلی حسالی داد بیرون کاری بیرون بیشتر یا خشان